0: Beauty Maxi. Prihajajo lampijončki, največja štajerska čaga. Radijska mreža Toti Radio.
1: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
2: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
1: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.

0: Toti Maxi.
1: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
2: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
1: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
1: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
0: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
1: Pokličite 041-253-424 ali obiščite žarguru.si.
0: Žarguru.si.
1: Tvoj žar, tvoja strast.
2: Royal King. Great barbecues every time.
1: Novo, center sodobne mobilnosti, Rad avtomobili, Autocenter Sobota.
3: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
1: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
3: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
4: Pridi na tradicionalno rekrutacijo ob opisu letnikov 2008 v vojaško evidenco.
5: Kdaj?
4: 8. maja ob 8.30.
5: Kje?
4: V športnem parku Beltinci.
5: Oglej si dinamične predstavitve enot slovenske vojske in se okrepčaj s pravim vojaškim pasuljem. Preveri svoje karierne možnosti na postani vojak.si.
4: Slovenska vojska.
6: Ja.
7: Ne.
8: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte, eventim.si.
9: Radijska mreža, Toti Radio.
10: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
11: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
10: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Dobro jutro, lepo pozdravljeni v tem trenutku na cestah, mirno, brez posebnosti, kot je ponavadi v soboto zjutraj. Če vi kaj opazite tam zunaj, pa lahko pokličete na 051-220-220.
1: Italko Kimarika!
2: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
0: Lepo sobotno jutro, imamo 8 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Grabšinci 9 stopinj Celzija in lep bo tudi preostanek sobote, danes samo sonce do 23 stopinj, jutri pa zjutraj 6, čez dan do 24, spet lepo sončno vreme.
3: To ti radio.
4: Fras in Medved Show v soboto.
0: Ja, minuta je čez sedmo, Marko, se prebujam z vami oziroma delam z vami, če ste že v službi. Lepo praznično soboto želim. Dobro jutro.
4: 4 ure, to ti hudih hitov. Fras in Medvršov v soboto.

8 minut čez 7, ena prednost tega, da za praznik delaš, da si sam na radiju in si lahko ful na glas poješ. Ok, 8 minut, torej čez 7, Marko sem tukaj, lepo pozdravljeni, lepo sobotno jutro želim. Kaj imamo danes v Frasi in Medvaršovu? Malo bomo pogledali, kaj se naslednji teden dogaja na tržnici, en velik dogodek pripravljajo. Preverili bomo seveda, kaj se je dogajalo na današnji dan v preteklosti, tudi kaj se je dogajalo v preteklem tednu v Mariboru, okolici, Sloveniji, svetu, vesolju in tako naprej. Sicer pa tudi tri zabavna dejstva OO in pa malo bomo pogledali stare kitarske rife. Pa še kaj se bo našlo zagotovo, v glavnem pa toti hudi hiti na Totem radiju vsak dan. Tukaj že naslednji The Fate of Ophelia, Taylor Swift.

Adele in Easy on Me, 20 minut čez sedmo, kako se je fajn, ne, počasi prebujati in spravljati v akcijo ob taki glasbi. Še več takih hitov imamo za vas, da se lepo počasi prebudite in naslednji legendarni iz leta 83, Spend Obelej in True.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Toti Maxi.
2: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
3: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
6: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah v tem trenutku, en radar preži na vas v Puconcih pri Rimski Čardi, tam previdno drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo. Če imate vi kakšno, če ste kaj videli, kaj opazili, prosim, pokličite na 051-220-220. Aktualne temperature 8 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Grabe 9 stopinj Celzija. Danes bo še lepo sončno pri največ 23 stopinjah, jutri spet en lep sončen dan, zjutraj 6, čez dan do 24, močne bo zapihalo z juga.
1: Fras in Medved Show v soboto.
0: Ja, dobro kavo želim, če ste jo že spili ali pa še imate v mislih, da bo kmalo 7:32, kaže ura, Marko sem tukaj, dobro jutro.
1: Fras in Medved Show v soboto. Z muziko za prebujanje.

0: Beyoncé in Halo 741, čas je.
1: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Ja, danes je 2. maj 2026, kaj pa se je dogajalo v preteklosti. Na današnji dan, kdo se je rodil? Rodili so se David Suchet, angleški igralec, najbolj znan kot Hercule Poirot v seriji Poirot Agathe Christie. In to imam tudi najraje v soboto zjutraj, da se lomim na neki francoščini. Ali pa italijanščini, Donatella Versace se je rodila na današnji dan, italijanska modna oblikovalka, tudi Dwayne Johnson ima danes rojstni dan, pa David Beckham, pa Tina Maze, pa Lily Allen. Kdo pa je umrl na današnji dan? Leonardo da Vinci. In kaj se je dogajalo? Leta 1902 predvajajo prvi znanstveno-fantastični film Pot na Luno, avtorja spet Francoz, Georges Méliéja. Leta 1933 iz Škotske poročajo o prvem sodobnem videnju pošasti iz Loch Nessa. Leta 1945 enote jugoslovanske četrte armade se po hudih bojih med reko in snežikom prebijejo čez Mašun v Ilirsko Bistrico in skupaj z 9. korpusom Narodnoosvobodilne vojske Slovenije osvobodijo Trst. Leta 1986 mesto Černobil evakuirajo in to 6 dni po jedrski katastrofi. Leta 1989 na današnji dan Madžarska kot prva država sovjetskega bloka odpre meje z Zahodom. Leta 2000 na današnji dan Bill Clinton oznani, da GPS vstopa v javno rabo. In leta 2011 na današnji dan ameriške posebne enote v Pakistanu domnevno ubijajo Osamo Bin Ladna, vodjo mednarodne teroristične organizacije Al-Kaida. Je pa danes, ko je 2. maj, tudi mednarodni dan Harryja Potterja in pa svetovni dan Tune. Pa dobro jutro.
1: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto

0: Jutarnju, Dejan, Ana i Njegar.
1: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
2: Dobro jutro, Toto
0: radio. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
3: Toti Maxi.
1: Potrebujete nenujan ali sanitetni prevoz rešilcem?
4: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
4: Rešilna.si.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
8: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
7: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
8: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Stanje na cestah, to jutro na zadnje radar v Puconcih pri Rimski čardi, drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, če vi kaj opazite tam zunaj, pa prosim, nič 51-220-220.
3: Novi Kia Xceed, že od 139 evrov na mesec.
4: Novi Kia Sportage, že od 179 evrov na mesec.
3: Financiranje brez obresti do 7 let.
4: Autorajh Ljutomer, pridi in testiraj.
3: Nova Kia vas bo prepričala.
2: Še aktualne temperature. Se opravičujem, še aktualne temperature. 12 stopinj v tem trenutku na našem koncu. Grajena, 12 stopinj Celzija. Danes bo še lepo, sončno, do 23 stopinj lahko pričakujemo. Jutri prav tako en lep dan, 6 stopinj zjutraj, čez dan 24, močne bo zapihalo z juga. In torej lepo, sončno vreme.
5: To ti radio.
6: Fras in Medvard Show v soboto.
2: Pa sta že 2 minuti čez 8. Marko, se družim z vami, Tomaš še vedno na dopustu, sicer pa muziko imamo čez 2 tota huda hita, pa preverimo, kakšna bo situacija naslednji teden na Mariborski tržnici.
6: Z vami tudi dan. Fras in Medvard Show
5: v soboto.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. To ti radio, to

0: Kings of Leon in Sex on Fire, 10 minut čez 8.
1: Gospa, repince, domač?
2: Vse domače, petržil, bob, goreje, kačete.
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn.
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Ja, najprej rešimo današnji dan oziroma ta vikend. Čeprav je praznik 2. maj, danes je odprt vsaj zeleni del osrednje Mariborske tržnice. Mlečno-mesni paviljon je zaprt, danes je odprta tudi tržnica Radvanje. Sicer pa jutri osrednja tržnica spet normalno po nedeljskem programu. Kaj pa pripravljajo prihodnji vikend? V soboto 9. maja bo ob 10. uri otvoritev učnega čebelnjaka, ki bo nekaj časa potem tam na tržnici, kasneje pa se seli na piramido. Tudi tekmovanje v kuhanju medenega golaža bo. V življenju še nisem slišal za medeni golaž, tako da zanimiva zadeva. Skratka, praznik čebel in narave na Mariborski tržnici bo prihodnji vikend in tudi predstavitev čebelarstva, če koga zanima. Danes torej na tržnico po zelenjavo, naslednji teden pa po medeni golaž in tudi medena rebrca baje.
4: Kako je fajn, ko je sobota. 100 hudimi hiti.

0: Justin Timberlake in Mirrors, 19 minut čez 8, kaže ura, lepo pozdravljeni, dobro jutro in če imate, oziroma če še nimate kakšnih načrtov za danes, morda ena opcija tudi Maribox, hudičevka v Paradi 2, je v kinu in danes kar od 12.20, že takrat je prvi termin, zadnji ob 20.40, vmes še jih ogromno, tako da vabljeni.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa podnoša, že?
4: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vam že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
4: Kaj se mene ne spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa je šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto, tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
2: Kaj pa imam jaz s tem... Okay.
4: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
2: Ne spomnim se, tak da ne.
4: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalnim si tu? Jaz bom firmo rešila, ker imam edina pojma.
3: Pa dobro, no pomagaj stvari, no pa nase deri tu, zdaj pa hlače rešiš neke druge, ker to te ima zdaj že obupne.
2: Pa v brvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
4: Kaj?
3: Dobro, da gremo zdaj.
4: Čuješ? Čuše? Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
4: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
4: Keri Turk?
3: Danilo! Keri, daj gremo že enkrat, no.
1: Hudičeka v Pradi 2. V Mariboksu.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Bajbo Schneehalat, Smoka.
1: Jutje smlačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
6: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
5: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga s digitalnim beleženjem točk.
6: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
5: V soboto, 16. maja, pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si. Zadnji rok za prijave, torek, 6. maj.
7: Pomlad je čas za cvetje.
8: Obiščite vrtnarstvo, cvetličarstvo Cvetka v Vanča vasi, le 4 km iz Murske Sobote proti Gederovcem.
7: Izbirate lahko med pelargonijami, različnimi strukturnimi rastlinami, surfinjami, petunjami, milijon zvončki, begonijami, koprivami in zmajevimi krili.
8: Na voljo so tudi kakovostne sadike zelenjave, jagod, zelišč ter cepljene sadike paradižnika, kumar in paprika. Vse iz lastne proizvodnje.
7: Pri njih dobite kakovostno zemljo za sajenje in presajanje. Rože pa vam zasedijo v korita in dostavijo tudi na dom.
8: Odprti so tudi čez praznike.
7: Vrtnarstvo, cvetličarstvo, Cvetka, Vanča vas. Vaša cvetlična oaza za dom in vrt.
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Stanje na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi na kaj naletite, prosim pokličite na 051-220-220. Lepa sončna sobota se dela 13 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Gradenšek 14 stopinj Celzija, danes bo še lepo sončno do 23 stopinj, jutri prav tako lepo, jasno, 6 stopinj zjutraj, čez dan do 24. To ti
1: radijo. Fras in Medved Show v soboto.
0: 8:31, kaže ura, evo, rešili smo vreme in promet, zdaj pa nazaj k tutim hudim hitom, čez dva pa tudi preverimo, kaj se je v preteklem tednu dogajalo v Mariboru, okolici Sloveniji, na našem planetu in v vesolju.
1: Fras in Medved Show v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: Crowded House in Don't Dream It's Over. 8:38 kaže ura, čas je za
1: pregled tedna.
0: V skrajšanem delovnem tednu smo obeležili dan upora proti okupatorju in praznik dela. Matic Jeger je debitiral v začasni namestni vlogi Dejana Vedlina v Totem jutru. V Mariboksu se je v dveh razprodanih dvoranah premierno odvil film Hudičevka v Pradi 2. V Sloveniji je zagorelo mnogo kresov. Ljubljanski študent Gregor Richteršič je prejel raziskovalno štipendijo Evropske vesoljske agencije, ki velja za eno najbolj konkurenčnih programov na področju astrofizike v Evropi. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je skupaj z občinami podpisalo pogodbo za izvajanje letalske obrambe pred točo v Sloveniji v letu 2026. Izvajalec ostaja letalski center Maribor. To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso, ker jih je sedem.
2: Frazin Medvar za lepše sobotno jutro. Ja, kaj boš.

0: Še 9 minut in ura bo 9, lepo pozdravljeni, dobro jutro, ne pozabiti, jutri je fuzbal in prenos lahko poslušate pri nas.
1: Do konca prvenstva so še 4 tekme in v boju za Evropo šteje vsaka točka. To nedeljo ob 17.30 v športnem parku Domžale. Enka Radomlje, enka Maribor. Uživo na Totem radiju že od 16. ure naprej. Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: me. Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
5: Toti Maxi. Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
6: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob

0: Ni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
1: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
0: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
1: Pokličite 041-253-424 ali obiščite žarguru.si.
0: Žarguru.si.
1: Tvoj žar, tvoja strast.
2: Royal King. Great barbecues every time.
3: Radijska mreža, Toti radio.
4: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
5: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
4: Black Cafe, Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.

0: minuta čez deveto.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. ZDA bodo iz Nemčije umaknile približno 5000 ameriških vojakov. To naj bi se zgodilo v obdobju 6 do 12 mesecev. Ameriška stran pravi, da odločitev prihaja potem, ko so opravili temeljito revizijo vojaške prisotnosti v Evropi ter ocenili razmere na terenu. Po drugi strani pa novica prihaja tudi potem, ko so se zaostrili odnosi med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem, ki je bil kritičen do Trumpa. Medtem ko Luka Dončić še okreva po poškodbi, so se Los Angeles Lakers vseeno uspešno prebili v naslednji krog končnice NBA. Znova se je izkazal veteran LeBron James, ki je prevzel breme odsotnega Dončića ter bil najboljši strelec dvoboja z 28 točkami, 8 podajami in 7 skoki. Jezerniki so sicer na 6 tekmi proti Houston Rockets vodili od prve do zadnje minute ter zanesljivo zmagali. Murskosoboški policisti pa poročajo o nesreči, ki se je zgodila na letališču v Rakičanu. Tam je padalec v sunek vetra približno 7 metrov nad tlemi zaprl kupolo padala, moški pa je padel na tla in se pri tem hudo poškodoval.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Stanje na cestah ostaja mirno, kar je super, če vi opazite karkoli drugega tam zunaj, prosim pokličite na 051 220 220.
5: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Še aktualne temperature 14 stopinj na našem koncu, grabe pri Ljutomeru 15 stopinj Celzija. Vremenska napoved se je nekoliko posodobila in ne prinaša nikakršnih sprememb, samo to, da bo dan

0: danes lepo sončno do 24 stopinj in tudi jutri isto lepo sončno do 24 stopinj Celzija. To ti
1: radio. Fras in Medved Show v soboto.
0: 4 minute so čez deveto. Se opravičujem. Slino zmogo požret. Marko, sem tukaj, lepo pozdravljeni, lepo soboto, želim sem skupaj. Če še ne veste, kam bi se danes dali, evo čez dva tota huda hita, en super namik.
1: Vretenje po bajti. In to ti hudi hiti. V soboto.

0: White Snake in Is This Love, 12 minut je čez 9, lepo pozdravljeni. Lepo vreme imamo, lep vikend, verjamem, da boste šli ven na sonce in svež zrak, če pa ne veste, kam bi danes peljali recimo svoje otroke, da se malo zlaufajo in imajo super fino fajn, potem pridite v Kamnico na hipodrom, danes se tam ob 10. uri prične polni mega družinski dan in poteka bo vse do 19. ure. Animacijska ekipa Trimko bo poskrbela za zabavo, pa napihljiva igrala veverička bodo, pa delavnice, pa vse, tudi jahanje konjev in ponijev, športne igre, spretnosti, poligoni, lokostrelstvo, ročni nogomet, res bo vse in za vsakega nekaj. Vstopnice so na voljo na entrio.si, potrebujejo pa jih samo otroci, ki bodo uporabljali igrala in animacije. Vabljeni torej v Kamnico, ob 10. se vse skupaj prične.
1: Kako je fajn, ko je sobota.
2: S totimi hudimi hiti.

0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Ko si pripravljaš jajčno solato in se vmes nekaj pogovarjaš in si na avtopilotu in si jajca olupiš not v solato namesto v bioodpadke.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: Ce fraz?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Pridi na tradicionalno rekrutacijo ob opisu letnikov 2008 v vojaško evidenco.
7: Kdaj?
6: 8. maja ob 8.30.
7: Kje?
6: V športnem parku Beltinci.
7: Oglej si dinamične predstavitve enot slovenske vojske in se okrepčaj s pravim vojaškim pasuljem. Preveri svoje karierne možnosti na postani vojak.si.
6: Slovenska vojska.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti med predorom Podmilj in priključkom Blagovice v smeri Ljubljane, tam je eno okvarjeno vozilo, previdno, da ne pride do naleta. To je tudi edina posebnost v tem trenutku, če vi opazite še kaj, pa nič 51-220-220. Še aktualne temperature 15 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Gradišče 17 stopinj Celzija danes in jutri lepo sončno vreme in 24 stopinj. To ti
1: radio. Fras in Medved Show v soboto.
0: 9 in točno 30 minut, kaže ura, Marko, se družim z vami, med tem, ko ima Tomaž še dopust. Lep pozdrav tudi vsem vam, ki ste na dopustu, še posebej pa lep pozdrav vsem, ki ste danes v službi.
1: To ti hudi hiti za super soboto.

0: 9:37 kaže ura, morda že veste, če pa še ne veste, pa dajmo prisluhniti skupaj temu dejstvu, da smo našli mi stare arhivske posnetke prvih slovenskih etimologov, ko so si zmišljevali ali pa ustvarjali slovenske besede, tako da tukaj je še ena, prisluhnite, ostale pa lahko najdete na totiradio.si v naši audio špajzi.
1: Fanta, zanč, ko sem mal bral Bible, sem naletel na eno besedo, ki jo v slovenščini še nimamo. V hebrejščini je to skrah in pomeni metanje kamenja v nekoga. Kako bi to prevedel?
2: Ja, to pa je čist simpel, Anton. Kamenjanje.
3: Alois, jaz vem, da je tvoja mrt z Domžal. Sem dej prosim, no, aloh, nehaš s to štajerščino. Čuj.
2: Ja, sej to je sam suggestion. Kako pa bo prv? To je zdaj question.
4: Kako smo ti smišli?
1: Dejte se pomirit, fanta, ne tako komplicirat. Če je kamen, naj bo kamenjanje.
3: Dej, kakšno kamenjanje, ne prbi, no. Tako bomo rešil, reč ta stop.
2: Stop!
3: Kamenjanje. Tako, zadeva rešena.
2: The best, Viktor, a smo zdaj za en drinkec, tako mal.
3: Ja, itak!
2: Jaz predlagam nebotičnik.
3: Hudo!
5: Mala teraca, spoda Ljubljana, pomanjša.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Cyndi Lauper in True Colors 9:49, kaže ura, lepo pozdravljeni in ne pozabiti, jutri je fuzbal, neposredni prenos pa kot vedno na Totem Radiu.
1: Do konca prvenstva so še 4 tekme in v boju za Evropo šteje vsaka točka. To nedeljo ob 17:30 v Športnem parku Domžale. Enka Radomlje, enka Maribor. Uživo na Totem Radiu že od 16. ure naprej. Prenosi tekem enka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave.
2: Zavarovalnico na vaši strani.
3: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
3: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
2: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
3: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
4: Vabljeni na prvomajsko tržnico, ki jo pripravljajo od četrtka 30. aprila pa vse do nedelje 3. maja v središču Moravskih Toplic v lesenih prodajnih hiškah. Predstavili se bodo lokalni ponudniki, pridelovalci in rokodelci. Njihovi izdelki so zanimivi tudi kot spominki, saj se ponašajo s certifikatom Art Craft. Vabljeni torej na prvomajsko tržnico vsak dan od 15. ure naprej v Moravske Toplice.
5: Skočite na kolo, pokurite kalorije in ne goriva, poskrbite za čisto okolje in dobro razpoloženje.
6: Recikl, servis in popravilo koles, Matej Kapun SP, Prešernova ulica 14, Veržej. Hiter in kvaliteten servis ter popravilo vseh vrst koles, trekking koles, specialk, mestnih, otroških in električnih koles. Ter svetovanje in obnova starih koles iz podstrešja. Po novem lahko svoja kolesa na servis oddate tudi v trgovini Tehnika v Ljutomeru.
5: Recikl Veržej, 041-747-492, 041-747-492 in pecikl.kapun@gmail.com.
7: Prodaja in popravila koles.
8: Ko se vaš potoš prostorom vrti, za vaše kolo Pecikl Veržej poskrbi.

0: vrti, za vaše kolo pa cikl Veržej poskrbi.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
3: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
2: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Radio.
1: Ura je 10.
0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. ZDA bodo iz Nemčije umaknile približno 5000 ameriških vojakov. To naj bi se zgodilo v obdobju 6 do 12 mesecev. Ameriška stran pravi, da odločitev prihaja potem, ko so opravili temeljito revizijo vojaške prisotnosti v Evropi ter ocenili razmere na terenu. Po drugi strani pa novica prihaja tudi potem, ko so se zaostrili odnosi med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem, ki je bil kritičen do Trumpa. Medtem ko Luka Dončić še okreva po poškodbi, so se Los Angeles Lakers vseeno uspešno prebili v naslednji krog končnice NBA. Znova se je izkazal veteran LeBron James, ki je prevzel breme odsotnega Dončića ter bil najboljši strelec dvoboja z 28 točkami, 8 podajami in 7 skoki. Jezerniki so sicer na 6 tekmi proti Houston Rockets vodili od prve do zadnje minute ter zanesljivo zmagali. Murskosoboški policisti pa poročajo o nesreči, ki se je zgodila na letališču v Rakičanu. Tam je padalcu sunek vetra približno 7 metrov nad tlemi zaprl kupolo padala, moški pa je padel na tla in se pri tem hudo poškodoval.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Še stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane, tam je okvarjeno vozilo, zaprt je počasni pas, previdno še med predorom Podmil in priključkom Blagovica v smeri Ljubljane, tudi tam eno okvarjeno vozilo, previdno torej, da ne pride do naleta, drugih posebnosti ni v tem trenutku, če vi kaj opazite, pa nič 51-220-220.
5: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
6: Brez skritih stroškov.
5: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
6: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
5: Avtoraj Ljutomer. Pridite še danes.
1: Še aktualne temperature, 16 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Gruškovec 18 stopinj Celzija. Danes bo še lepo sončno pri 24 stopinjah, tudi jutri čez dan lepo sončno in 24 stopinj, zjutraj jih bo 6, bo pa močne zapihalo tudi z juga.
7: Fras in Medvard Show v soboto.
1: 3 minute čez 10, pa dober tek, če ste pri poznem zajtrku.
7: Fras iš medvar, mišor. Sombaton. Juregat. Tuti radio. I took the long road across the ocean.

0: Tri zabavna dejstva o
1: konjih. Ker se danes dogaja v Kamnici na hipodromu, si misli, zakaj pa ne o konjih. Ne? Prvo dejstvo, konji dobro opazijo in razumejo telesno govorico, zaznajo našo držo, čutijo napetost in opazijo lahko tudi, kam gledamo, kam so obrnjene naše oči in se glede na vse to prilagodijo. Drugo, imajo skoraj 360 stopinski vid in samo dva mrtva kota, prvi je direkt pred nosom in drugi direkt za repom. Tretje, ena vrsta konja, Gypsy Vanner, ima brke. Redka zadeva, ampak jim dejansko zrastejo brki in to veliki, lahko pogooglate, horse mustache, pa boste našli. Pa lepo soboto.
0: Vami tudi dan. Raz in Medvršov.
2: V soboto.

10:21, kaže ura, lepo pozdravljeni, lepo soboto, želimo vsem skupaj Marko in nadaljujemo s temi hudimi hiti. Eva Max pride, Kings and Queens, tudi Meghan Trainor, Lips Are Moving, najprej pa Green Day.

0: Toti Maxi.
1: Kmetijska zadruga Radgona vabi zgodno pomladno ponudbo za kmetovalce in vrtičkarje.
2: Pri nas dobite gnojila, škropiva, semensko koruzo, jana žita, semenski krompir ter širok izbor vrtnih semen in sadik.
1: Na voljo tudi zemlje za sajenje, vrtno orodje, sadike sadnega drevja in trsne cepljenke ter vse za vinogradnike in sadjarje.
2: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po ugodnih cenah.
1: Preverite ponudbo lokalnih proizvajalcev v kmečki shrambi v Gornji Radgoni.
2: Na odlične nakupe vas vabi Kmetijska zadruga Radgona.
3: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
4: Novo, center sodobne mobilnosti, Rac Avtomobili, Avtocenter Sobota.
2: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
4: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
2: 21. maja se vidimo v novem salonu Rac Avtomobili.
5: Naj raste, naj cveti in naj vas razveseljuje.
6: V vrtnarstvu Iris vas čakajo pri njih vzgojene sadike zelenjave, dišeča zelišča in izbrana ponudba rož za grede, balkone in korita. Raznolikost, ki prepriča na prvi pogled.
5: Letos prvič posebna novost, izredno sladek paradižnik, ki vas bo navdušil.
6: V drevesnici pa okrasne drevnine, grmovnice in sadno drevje za vsak vrt. Obiščite nas v Svetem Juriju ob Ščavnici ali naročite na vrtnarstvo-iris.com.
5: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah v tem trenutku previdno, še vedno na Štajerski avtocesti med predorom Podmilj in priključkom Blagovice v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, je tam promet je oviran previdno, da ne pride do naleta, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 51-220-220. 18 stopinj v tem trenutku na našem koncu, lepo sončno soboto imamo, Gresovščah 19 stopinj Celzija. Danes bo še lepo sončno, do 24 se lahko ogreje, jutri prav tako lepo, jasno in do 24 stopinj. To ti
1: radijo. Fras in Medvar šov v soboto.
0: 10 in 32, Marko, se družim z vami, lepo pozdravljeni, hvala lepa, da poslušate tudi v soboto. Nadaljujemo s totimi hudimi hiti, a potem čez dva tota huda hita pa preverimo ene stare izvrstne kitarske rife.
1: Hretanje po bajti. In toti hudi hiti v soboto.

10:39, kaže ura, lepo pozdravljeni. Tako, na današnji dan leta 2004 so bralci revije Total Guitar izglasovali najboljši kitarski riff vseh časov, pa da vidimo, če se strinjate, kitaristi. Jaz tak nimam pojma, jaz se strinjam slučajno, ker mi je prvo mesto pač najbolj všeč od teh naštetih. Ampak gremo lepo od zadaj naprej, na četrto mesto so takrat postavili to. Smoke on the Water od Deep Purple, na tretje mesto so postavili to. Na Whole Lotta Love, seveda od Led Zeppelin, na drugem mestu se je znašel ta kitarski riff. Nirvana, seveda Smells Like Teen Spirit, in na prvem mestu ta večna mojstrovina, ki jo bomo tudi v celoti slišali, tak da dajmo si na glas zmagovalni kitarski riff iz leta 2004 in lepo soboto vsem skupaj.

0: 10 minut pred 11. Ne pozabiti, jutri je fuzbal.
1: Do konca prvenstva so še 4 tekme. In v boju za Evropo šteje vsaka točka. To nedeljo ob 17.30 v športnem parku Domžale. Enka Radomlje, enka Maribor. Uživo na Totem radiju že od 16. ure naprej. Prenosi tekem enka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52 232-30.
5: A imate še vedno stara okna?
6: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
7: Karba MGE.
8: Veš kaj?
9: Jaz bi večji avto.
10: Jaz pa cenejšega.
11: Brez skrbi. V avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov. Ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
12: Prostoren, ugoden.
11: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v avtocentru.

0: pripraviš na Banovce, sobotna in nedeljska kosila imajo, domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
1: To je pa res super, vse pripravljeno, gremo samo uživat.
0: Pa še cena je prijazna, samo 22 evrov na osebo.
1: Pa gremo, z družino.
2: Terme Banovci, pustite se razvajati.
3: Radijska mreža, Toti radio.
4: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
2: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
4: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
2: Vse za košnjo na spelec.at.

0: ura 11.
1: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na Hrvaškem, kjer prvomajske počitnice preživljajo tudi številni Slovenci, pravijo, da se turistična sezona leto začenja zelo obetavno. Podaljšani praznični konec tedna je na hrvaško obalo privabil številne goste, sprehajališča so polna, nekateri so se zaradi sončnega vremena že odločili tudi za kopanje. V Dubrovniku je obisk izjemno velik, po besedah lokalnih vodnikov prevladujejo predvsem francoski in poljski gostje, vse več je tudi Američanov, ki prihajajo z neposrednimi leti. Zadovoljni so tudi hotelirji, saj so hoteli ponekod že zdaj zasedeni 98%. Ameriška letalonosilka Gerald Ford je zapustila Bližnji vzhod. Letalonosilka je sodelovala v operacijah v Iranu, s njenim odhodom pa v regiji ostajata še dve ameriški letalonosilki. Letalonosilka Gerald Ford je sicer sodelovala tudi pri blokadi Venezuele ter napadih na domnevne tihotapce mamil v Karibih. Na morju je že 10 mesecev, vmes pa je bila tudi na krajšem popravilu, potem ko je v pralnici izbruhnil požar. Ameriški Pentagon pa je sklenil dogovor s 7 tehnološkimi podjetji za uporabo njihove umetne inteligence. To pomeni, da bi lahko njihove rešitve vključevali v najobčutljivejše tajne sisteme, med drugim, da bi poenostavili sintezo podatkov ter izboljšali odločanje v kompleksnih operativnih okoljih. Medtem ko Pentagon stavi na pozitiven doprinos umetne inteligence, mnogi sicer opozarjajo na razsežnosti nevarnosti njene uporabe vojaške namene.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220.
6: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
7: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
5: In še aktualne temperature, 20 stopinj imamo v Mariboru, Beltinci 21, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
8: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
9: Lestvica totih 30. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
10: To je lestvica totih 30, uradna lestvica 30-ih najbolj vročih totih hitov tega tedna na Totem Radio. Tine in Andrej so z vami vsako soboto ob 11-ih, ponovimo pa lestvico potem v sredo ob 20-ih. Vedno nas lahko poslušate tudi na platformah Deezer, Spotify in Tidal. Prejšnji teden je lestvica dobila kar 5 novih hitov, ta teden jih v vrsti spet čaka 5. Dve novosti takoj na začetku. Harry Styles se je z Aperture nekaj tednov trudil na lestvici, ampak se ni obdržal. Zdaj je že tu z drugim singlom z novega albuma, pesmijo American Girls, na 29. mesto. Z Floride prihaja mladi ameriški glasbenik Dominic Fike. Pesem Baby Doll je že sredi marca na Spotify imela več kot milijardo pretokov. Zdaj se bo z njo poskusil še na naši lestvici. Poslušajmo 30. mesto.
9: Totih 30.

0: Harry Styles tokrat z American Girls na 29. Na 28. so najtežje pričakovana vrnitev tega tedna BTS, ali bolje povedano, tega leta. Potem, ko so vsi korejski pubeci pridno opravili vojaško dolžnost, so se 20. marca vrnili z novim albumom Arirang. Vodilni singl z njega ima naslov Swim in danes štarta na lestvici na 28. mestu. Ne pozabimo pa še na Taylor Swift, ki je trenutno na lojtri dobre glasbe že z dvema hitoma. Kar pa punci očitno ni dovolj, zato se bo sedaj poskusila še s tretjim kot tota kandidatka. To je toti hit Elizabeth Taylor. Že naslednji teden bo tako morda prva v zgodovini naše lestvice, ki bo na njej s kar tremi totimi hiti.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: BTS po dolgem času z nami in Swim. Na 26. mestu je danes Bibi Rexa, brez spremembe od prejšnjih za pesem New Religion, ki nas je nostalgično spomnila na Insomnio od Faithless. Olivia Dean je bila prejšnji teden med totimi kandidati, zdaj pa začenja na 27. mestu. So Easy to Fall in Love je pesem, ki je namenjena predvsem ženskam. Olivia se je sicer označila za veliko feministko in sama pravi, da sicer moški lahko vzamemo od njene glasbe, kar nam paše, ampak zares so pa pesmi namenjene edino ženskam. 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Bibi Rexa New Religion na 26. Na današnji dan leta 2003 je na vrh britanske lestvice singlo prišel italijanski DJ Room 5, ki je za pesem Make Love uporabil še vokal Olivera Cheatmana. Popularnost je pesmi dvignila še njena uporaba v britanski kampanji za deodorant, no pa se spomnimo, kako torej diši Make Love iz leta 2003.

0: Toti Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pokaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
6: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
7: Kmetijska zadruga Radgona vabi zgodno pomladno ponudbo za kmetovalce in vrtičkarje.
8: Pri nas dobite gnojila, škropiva, semensko koruzo, jana žita, semenski krompir ter širok izbor vrtnih semen in sadik.
7: Na voljo tudi zemlje za sajenje, vrtno orodje, sadike sadnega drevja in trsne cepljenke ter vse za vinogradnike in sadjarje.
8: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po ugodnih cenah.
7: Preverite ponudbo lokalnih proizvajalcev v kmečki shrambi v Gornji Radgoni.
8: Na odlične nakupe vas vabi Kmetijska zadruga Radgona.
9: Foniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
10: Resno?
9: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek! Kupa je s kosilcem pa samo 17 evrov. Superco!
11: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220. In še aktualne temperature, 21 stopinj imamo v Mariboru, Ceršak tudi 21, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
1: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Poslušate lestvico totih 30 lojtro dobre glasbe. Na 24. mesto sta se z 29. dvignila Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight je točno takšen plesni hit, kot ga pričakujemo od Jennifer. In če ga podkrpi še Guetta, toliko boljše. Novost pa je danes na 25. mestu. Loj, nemška pevka, ki je svojo kariero začela graditi že zelo zgodaj, ko je nastopila v šovu The Voice Kids. V minulih letih je poleg Nemčije postala zelo priljubljena tudi v Franciji na Poljskem. Tokrat je z nami s hitom Red Eyes na 25. mestu.
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save Me Tonight danes na 24. mestu lestvice Totih 30. Legenda ostaja na lestvici. Alex Warren je z Ordinary v tem tednu vstopil že v drugo leto predvajanja, kar ga imamo na lestvici, in absolutno podrl do zdaj vse rekorde lojtre dobre glasbe. Med totimi kandidati pa sta Lady Gaga in Doechii. Medtem, ko ljubitelji filma Hudičevka v Pradi že komaj čakate, da vidite drugi del, bomo na soundtracku filma našli prav toti hit Runway, torej modna pista. Poslušajmo, kako je uspelo na glasbeni pisti Lady Gaga in reperki Doechii.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Alex Warren in Ordinary, ta teden dve mesti niže na 23. Nemški kralj med producenti trenutno, Michael Schulte, je z nami drugi teden s 5 AM. Zaenkrat še skromno na 21. mestu, pa tudi Somber z novim totim hitom Home Wrecker še ni dobil pravega zagona. Home Wrecker je sicer naziv za tistega, ki v zvezi naredi nekaj narobe, da ta potem razpade. Somber je danes na 22. mestu.
1: Totih 30.

0: Mihael Šulte poje 5 AM na 21-ki. Naslednji number one hit smo našli v letu 2016. V hitu One Dan so se takrat združili kanadski raper Drake, nigerijski umetnik Wizkid in britanska pevka Kyla. Aprila tistega leta so se na vrh uradne lestvice povzpeli v kar 15 državah, tudi v Nemčiji, Švici, Veliki Britaniji in na Irskem. Neverjetnih 10 tednov so preživeli tudi na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100 in Wizkid je s tem postal prvi nigerijec v zgodovini glasbe, ki mu je to uspelo. Poslušajmo One Dance.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Toti Maxi.
1: Nesreča se zgodi, Ogro servis popravi brez skrbi.
2: Ne zgiblaj časa po poti, oceni pa popravi. Tudi nadomestno ga dobiš.
1: Vse poti vodi v Ogro servis Meško, na konci kroške pa na desno.
3: Hvala.
4: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Vabljeni, da ga preizkusite in odpeljete iz Avtocentra Ormož, tako kot že zadnjih 35 let. Po novi Clio v Avtocenter Ormož.
6: Kaj je za te dom?
7: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
6: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
8: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
11: Vabljeni na prvomajsko tržnico, ki jo pripravljajo od četrtka 30. aprila pa vse do nedelje 3. maja v središču Moravskih Toplic v lesenih prodajnih hiškah. Predstavili se bodo lokalni ponudniki, pridelovalci in rokodelci. Njihovi izdelki so zanimivi tudi kot spominki, saj se ponašajo s certifikatom Art Craft. Vabljeni torej na prvomajsko tržnico vsak dan od 15. ure naprej v Moravske Toplice.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niro

0: Minuta čez 12.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenijo pesti suša. Najhuje je na Koroškem in v Podravju, vse bolj pa tudi na zahodu države. V kanalu ob Soči so ljudi že pozvali k varčevanju s pitno vodo, že zdaj tam nekatere vodovodne sisteme oskrbujejo z gasilskimi cisternami. Z Hrvaške poročajo o nenavadni nesreči, v kateri je poginilo kar 20 ovac. 51-letni voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola, je trčil v večjo čredo, ki jo je lastnik ravno peljal na pašo. Voznik, ki sicer ni poškodovan, bo moral za plačilo glob seči precej globoko v žep. Timi pa je svoboden. To pa je novica, ki je razveselila vse, ki so spremljali bitko za rešitev 12-metrskega kita grbavca, ki je konec marca prvič nasedel na peščeni sipini v plitkem zalivu Baltskega morja. Reševalci so bili uspešni in so ga zdaj izpustili v vode Severnega morja, odkoder upajo, da bo nadaljeval pot proti Atlantskemu oceanu. Nekaj skrbi sicer ostaja, njegove mišice so namreč okorele, zdravstveno stanje se je v zadnjem času nekoliko poslabšalo. Prav tako pa je Danska, v bližini katere so ga izpustili, že sporočila, da ne izvaja reševanja kita.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220.
4: Nekateri dnevi kličejo po rutini, drugi po pobegu. Popolnoma novi Kia Stonic te v Autorajh Ljutomer čaka že od 18.999 evrov.
3: Zmagovalna Kia ponudba. Kia Stonic. Uživaj življenje.
4: Autorajh Ljutomer.
0: In še aktualne temperature, 21 stopinj imamo v Mariboru, Beltinci tudi 21, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
5: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah!
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
6: Spet nazaj v lestvici totih 30 s Tinetom in Andrejem. Vsako soboto smo skupaj ob 11. in vsako sredo ob 20. Na 19. mesto je danes Ray Dalton. 4 mesta je Blood Running padel od prejšnjega tedna. To je sicer veliko manjši padec kot recimo za Glockenbache in Toma Walkerja. Home je namreč zabeležil največji padec tega tedna na lestvici. Z 4. na nič kaj bleščeče 20. mesto. Home.
3: Lestvica totih 30.

0: Blood Running danes na 19. mestu. Tudi za Nika Santosa ni bil najboljši teden. Z 6. na 18. mesto se je spustil All Time High. Med totimi kandidati pa zdaj presenečenje. Evanescence, izjemno uspešna ameriška skupina, ki je 20 let nazaj že prejela 2 Grammyja. In spomnimo se, My Immortal ali pa Bring Me To Life bi komot že vrteli med number one hiti naše lestvice. Evanescence so nazaj in spet si želijo na lestvice. Junija štarta njihova svetovna koncertna turneja, april pa je prinesel tudi novi 6. studijski album Sanctuary. Z njega je tudi pesem Who Will You Follow, danes vam jo predstavljamo kot Toto kandidatko.
1: Totih 30.

0: Niko Santos je bil z nami na 18. mestu lojtre dobre glasbe. Tri mesta više so ta teden David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Gone, gone, gone, še vedno radi poslušamo pri nas na Totem radiju in to vsak dan. Britanska pevka Sienna Spiro je nas se najprej opozorila s priredbami pesmi Amy Winehouse, Etta James in pevke Ray. Zdaj ima svoje hude hite, ki jih trenutno prepeva na svetovni koncertni turneji. Die on this hill je na naši lestvici ta teden tri mesta više, z 20. na 17. mesto.
1: Totih 30.

0: Gon, gon, gon na 16. mestu, tik pod polovico v tem tednu. Silo Green in Danger Mouse sta sestavljala duo Gnarls Barkley. Med letoma 2003 in 2008 smo tako od njiju dobili nekaj nepozabnih hitov. Največji med njimi je zagotovo Crazy iz leta 2006. Najprej je bil na vrhu lestvice prodaje singlo Veliki Britaniji, skoraj je postal tudi pesem Leta na otoku, pa so jo prehiteli Take That s Patience. Pesem je sicer dobila Grammyja za najboljšo alternativno izvedbo, pa tudi nagrado MTV Europe za pesem leta. Gnarls Barkley in Crazy.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Beauty Maxi.
1: Gili, pu autocentru Lepoša. Nekaj sa osakaka.
2: Če iščete nov auto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Star Ray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje. Tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
1: Gili City Ray, že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan. Z ogromno opreme za svojo ceno.
2: Gili Star Ray, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
1: Pri nas v Avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
2: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
6: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
5: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
8: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
8: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220. In še aktualne temperature, 22 stopini imamo v Mariboru, Ceršak tudi 22, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopin, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopin.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni še v zgornji polovici tokratne lestvice totih 30. 14. mesto ima danes Robbie Williams. All My Life je pesem, ki dokazuje, da se Robbie trenutno ne ukvarja z glasbenimi trendi, ampak je posnel natanko takšno ploščo, kot si jo je zaželel. V času, ko se zdi, da je rock glasba potisnjena kar na rob, pogosto tudi spregledana, je aktualni singel Robbie Williamsa All My Life mogoče tista res prava izbira. Na 15. mestu pa padec iz najboljših desetih za Katy Perry in Band-Aids. 6 mest niže toka.
1: Totih 30.

0: All My Life in Robbie na 14. mesto. Od najboljših treh se je poslovil tudi Miles Smith. Če tudi je prejšnji teden na 3. mestu še kazal boj za vrh, je zdaj s tem očitno konec. Stay If You Wanna Dance na 13. Tota kandidatka pa je zdaj britanska pevka Lucent, ki ima v žepu rekord največjega števila šazamov v enem dnevu, 23 tisoč v 24 urah. Znana je postala po priredbah, tokrat pa bi na našo lestico rada s pesmijo Love Bites Back.
1: Totih 30.

0: Miles Smith po hudem padcu danes na 13. mestu lojtre dobre glasbe. Odlično se spet drži Sabrina Carpenter, ki je z Man Child po Ordinary drugim najdlje trajočim hitom trenutno na lestvici z Man Child spet višje. 11. mesto ta teden, 12. pa za Leoni. Tukaj moramo priznati, da gre za priredbo hita Down, ki sta ga pred dobrimi 20 leti imela Jay Sean in Lil Wayne. Don't Worry, danes na 12. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Sabrina Carpenter še vedno odlična na 11. mestu z Man Child. Še en number one hit iz leta 2012 imamo zdaj. Zanj je poskrbela Kanačanka Carly Rae Jepsen. Poleg vrha uradne lestvice v domači Kanadi je Call Me Maybe bil na vrhu v kar 15 državah po svetu. Pesem je takrat obnorela najstnike, povsod in bila nominirana celo za 2 gremija. Sicer ni postala samo najbolje prodajen singl leta, ampak je z 18 milijoni prodanih plošč in milijardo pretokov na Spotifyju postala najboljše prodajen singl katerekoli ženske izvajalke v 21. stoletju. Carly Rae Jepsen in Call Me Maybe.
1: Totih 30.

0: Audi Maxi.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
3: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
4: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
5: Imate star avto? Super, imamo rešitev!
6: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
5: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
6: Pridite na testno vožnjo.
5: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kijo.
6: Kija, gibanje, ki navdihuje.
7: Ja, ja, ja, ja.
8: Ne, ne, ne, ne.
9: Dve.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja.
5: Karte, eventim.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.
11: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in

0: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
1: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Gro.
3: Minuta čez 13.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zadnje dogajanje v svetu je bilo usodno za Spirit Airlines. Ameriški nizkocenovni letalski prevoznik je sporočil, da končuje svoje poslovanje, storitve za stranke pa niso več na voljo. Potniki lahko pričakujejo povračilo kupnine, vendar brez pomoči pri nadaljnih rezervacijah. Podjetje, ki je še nedavno opravljalo na stotine dnevnih letov ter zaposlovalo okoli 17 tisoč ljudi, je tako postalo ena prvih večjih gospodarskih žrtev za ostrenih razmer v letalski industriji. Na poslovanje so močno vplivali vojna v Iranu ter hitro rastoče cene goriva. Šlo je sicer za kapljo čez rob, saj se je družba že več let soočala z izgubami, ki so od pandemije presegle 2 milijardi dolarjev. Gasilci so v veliki meri ukrotili požar v italijanski Toskani. Domov se tako vrača večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev. Ogenj je uničil okoli 710 hektarjev vegetacije ter poškodoval več objektov. Razseljenih ostaja še okoli 400 ljudi, za katere oblasti ocenjujejo, da vrnitev še ni varna, dokler požar ni povsem pogašen. V 60. letu starosti pa se je poslovil nekdani dirkač Formule 1 Alessandro Alex Zanardi. Italijan, ki je bil tudi tekmovalec ameriške serije kart, je bil znan kot simbol neuničljivosti ter izjemne volje do življenja. Po hudi nesreči leta 2001 je namreč izgubil obe nogi, a se je kasneje vrnil k tekmovanju ter postal večkratni paraolimpijski prvak.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
7: No, poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti pri razcepu Slivnica iz smeri Hoč proti Ptuju okvareno vozilo ovira promet. Druge posebnosti ni trenutno, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na
8: 051-220-220. Italko, ki marika.
9: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
7: In še aktualne temperature, 21 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 21, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
10: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
11: MCK.si.
12: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
13: Poslušate lestvico totih 30, edino uradno lestvico totega radija. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Kadarkoli želite, lahko totih 30 poslušate tudi na platformah Deezer, Spotify in Tidal. Komu je uspelo, da je ta teden med najboljšimi desetimi? Taylor Swift, ki smo jo že slišali med totimi kandidatkami, ima kar dva hita med deseterico najboljših. The Fate of Ophelia je padel dve mesti ta teden, ampak se še vedno drži v najboljši desetki. Veseli pa smo, da je med najboljših deset končno prišel Joe. Povsem zasluženo za End of Beginning iz 14. mesta na 10.
12: Lestvica totih 30.

Fate of Ophelia na devetki ta teden. Eden največkrat predvajanih totih hitov na totem radiju tem tednu je tudi To Love Somebody. Mlada britanska pevka Holly Humberstone tako ostaja na 8. mestu. Brata Lukas in Felix Hein pa sestavljata nemški duo Fastboy. Danes sta tuda kandidata s pesmijo Beautiful Life, pesem o odraščanju, o ovinkih in slepih ulicah v življenju in o zorenju. Beautiful Life in Fastboy. 30.

0: Holly Humberstone je bila z nami na 8. mestu. 6. mesto je tokrat povsem zasluženo zasedel Alex Warren. Prejšnji teden prvič med 10 najboljšimi, tokrat še 4 mesta više za Fever Dream, ki je postala eden najbolj priljubljenih totih hitov na totem radiju v zadnjih dneh. Olivia Dean pa je na 7. mestu. Po hudem padcu prejšnji teden se je spet vrnila med zgornjo deseterico. Prehitro je še za slovo pesmi Man I Need. Danes na 7. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Odlični Alex Warren in Fever Dream, šesto mesto smo poslušali. Spomladi leta 2007 je ameriški producent Timbaland pripravil velik hit Give It To Me, v katerem slišimo vokala Justina Timberlakea in Nelly Furtado. Pesem je postala Timbalandov edini number one hit na vrhu Billboardove lestvice Hot 100. Justin in Nelly sta se v besedilo obrnila na njune kritike v glasbeni industriji. Poslušajmo torej number one hit iz leta 2007, Timbaland, Give It To Me.
1: Totih 30.

0: Toti Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
4: Yeah.
3: Specialistom naj si premti še dry kantal z vinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
6: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
9: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: pogledamo na ceste, na štajerski avtocesti pri razcepu Slivnica iz smeri Hoč proti Ptuju okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Slovenska Bistrica sever in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane je zaprt vozni pas, tam je pešec na vozišču, tako da tam previdno, če še vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051 220 220. In še aktualne temperature, 22 stopini imamo v Mariboru, Juršinci tudi 22, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah! Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni nazaj med najboljšimi totimi hiti tega tedna. Kot zadnji toti kandidat je danes v igri skupina One Republic. Pesem Need Your Love že napoveduje njihov sedmi album, govori pa predvsem o tem, kako bi ljubezen morala za vsakega in vedno biti vredna veliko več kot materialne dobrine. One Republic, Need Your Love.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: One Republic z novim totim hitom Need Your Love so bili z nami. Na četrtem mestu lestvice je danes Bruno Mars. I Just Might se tako po padcu prejšnji teden vrača med najboljše in najbolj zaželene tote hite tega trenutka. Peto mesto pa pripada mojstru Ale Farben in hitu Baby Goodbye. To je še en izjemen skok tega tedna z 12. na petko.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: puno Marsijo danes, torej spet v igri za sam vrh lestvice totih 30. Ameriški elektrodance duo LMV je leta 2011 prišel na vrh svetovnih lestvic z number one hitom Party Rock Anthem. Do konca poletja 2011 je bil number one hit v več kot 20 državah po svetu. Billboard trenutno pravi, da je Party Rock Anthem sedma najuspešnejša pesem vseh časov. I'm Sexy and I Know It, Party Rock Anthem in LMV.
1: Totih 30.

Party Rock Anthem je bil še zadnji number one hit iz zgodovine popularne glasbe za danes. Na drugem mestu je tokrat Ray in Where is my husband. To seveda pomeni, da imamo po 5 tednih novo prvo mesto. To pa vsaj za enkrat še ni Taylor. Postaja pa nevarna, saj je Opelite že prilezel do 3. mesta. Poslušajmo. Do tih 30.

0: tih 30. Lutra dobre glasbe. Ray in Where is my husband? Koga imamo torej danes med najboljšimi desetimi? Na desetem mestu je danes Joe End of Beginning. Devetka za Taylor Swift in The Fate of Ophelia. Na osmem mestu je mlada Holly Humberstone To Love Somebody. Odlično, Olivia Dean se je vrnila med najboljših deset na sedmo mesto z Man I Need. Alex Warden in Fever Dream danes na šestki. Med deseterico najboljših nazaj tudi Ale Farben in Baby Goodbye. Bruno Mars se je danes s hitom I Just Might ustavil na četrtem mestu. Taylor Swift in njena najboljša uvrščena uspešnica tega tedna je Opalite na tretjem mestu. Na drugem mestu smo nekaj sekund nazaj poslušali Ray, Where is my husband? In zdaj prvo mesto. Kdo bi si mislil, da se bodo Huntrix z Golden še enkrat povzpeli na vrh? Pa so se. Po petih tednih, ko so bile na prvem mestu, samo teden dni se tja vračajo z Golden. Uživajte v poslušanju prvega mesta naše Lojtre. Tine in Andrej bova z vami spet čez teden dni.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: Toti Maxi.
1: Kdo bo šel tu stoko? Popravi ga agroservisova roka.
2: Servis, optika, gume, kleparija, paličarija, za vse znamke, priško pa strokovno.
1: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desni.
3: Hvala.
0: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Vabljeni, da ga preizkusite in odpeljete iz Avtocentra Ormož, tako kot že zadnjih 35 let. Pa novi Clio v Avtocenter Ormož.
5: Kmetijska zadruga Radgona vabi z ugodno pomladno ponudbo za kmetovalce in vrtičkarje.
4: Pri nas dobite gnojila, škropiva, semensko koruzo, jana žita, semenski krompir ter širok izbor vrtnih semen in sadik.
5: Na voljo tudi zemlje za sajenje, vrtno orodje, sadike sadnega drevja in trsne cepljenke ter vse za vinogradnike in sadjarje.
4: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po ugodnih cenah.
5: Preverite ponudbo lokalnih proizvajalcev v kmečki shrambi v Gornji Radgoni.
4: Na odlično.

0: Presilna fikasi.
1: Radijska mreža Tutti
2: Radio. Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
3: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
2: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
3: Vse za košnjo na spelec.at.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne ubiramo.
2: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Novi Kia Xceed že od 139 evrov na mesec.
6: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
5: Financiranje brez obresti do 7 let.
6: Autorajh Ljutomer, pridi in stestira.
5: Nova Kia vas bo prepričala.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni. Dober dan na Toto Maxiju. Nataša bom z vami v nadaljevanju, do 4 bomo skupaj in jaz vam seveda želim prijetno sobotno popovdne. Bomo pa v nadaljevanju šli tja, kamor boste vi lahko tudi kmalo odšli, se zabavati, predvsem pa poslušati himno, žensko himno tekaško. Tak da, kar ostanite tu, vse izveste, če malo počakate.

0: obvestila.
1: Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. Vapača pri kmetijski zadrugi v sredo 6. maja od 8. do 9. ure in 30 minut. V spodnjih Ivancih pri kmetijski zadrugi v sredo 6. maja med 10. in 12. uro. V spodnji Ščavnici pri kmetijski zadrugi v sredo 6. maja med 13. in 14. uro in v Hrastje Moti prav tako 6. maja pri gasilskem domu med 15. in 17. uro. V Svetem Juri ob Čavnici pri PGD Sveti Juri v četrtek 7. maja od 8. do 12. ure in v Mali nedelji pri Baru Žirafa v četrtek 7. maja med 13. in 15. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi Regivo Radenci. Vabljeni ste na prvomajsko tržnico, ki jo pripravljajo vse do 3. maja v središču Moravskih Toplic v lesenih prodajnih hiškah. Predstavili se bodo lokalni ponudniki, pridelovalci in rokodelci, njihovi izdelki pa so zanimivi tudi kot spominki, saj se ponašajo s certifikatom Art Craft. Torej, še danes in jutri vabljeni na prvomajsko tržnico od 15. ure naprej v Moravske Toplice.

0: Se Maksim, ste poslušamo to tehite, Severina je bila z nami, jaz pa vas povabim še danes v čebelarstvo Tigeli, kjer imajo še danes dan odprtih vrat. Razkažejo vam vse, kar vas zanima, tisto, kar najbolj nekako njihovi obiskovalci imajo radi oziroma presenečeni so nad tem, kar nam je zaupala Dragica Tigeli.
1: Zelo so navdušeni nad našimi kremnimi medovi. Malo manj poznanimi mogoče, ampak je še vedno med kot med, vendar dodatno zraven dodajamo leofilizirana sadja in to je tisto, kaj ljudi zelo pritegne od izdelkov. Drugače samo po sebi pa pri nas najbolj, kaj so navdušeni, je pa naš čebeljak, ki je narejen kot muzej in letos praznujemo tudi 30 let ob tem, da imamo 15 let dnevov odprtih vrat, bo pa tudi 30 let obstoja čebelarskega muzeja v Prlekiji.
0: Vabljeni ste torej danes še do 17. ure v čebelarstvo Tigeli.

0: Na to temo akcije uživate, jaz verjamem, da se imate fajn, kjerkoli ste, da imate tudi kakšen piknik že mogoče v sobotnem popoldnevu, no mi vas pa odpeljamo na DM-tek za ženske, ki bo tudi že kmalu in tam bomo poslušali tudi prvo slovensko tekaško himno za ženske, ustvarili pa so jo Čuki. Čez kratek čas boste poslušali, kako je pravzaprav do nje prišlo. Ostanite tu.
1: Toti Maxi.
2: Pomlad je čas za cvetje.
3: Obiščite vrtnarstvo, cvetličarstvo Cvetka v Vanča vasi, le 4 km iz Murske Sobote proti Gederovcem.
2: Izbirate lahko med pelargonijami, različnimi strukturnimi rastlinami, surfinjami, petunjami, milijon zvončki, begonijami, koprivami in zmajevimi krili.
3: Na voljo so tudi kakovostne sadike zelenjave, jagod, zelišč ter cepljene sadike paradižnika, kumar in paprika. Vse iz lastne proizvodnje.
2: Pri njih dobite kakovostno zemljo za sajenje in presajanje. Rože pa vam zasadijo v korita in dostavijo tudi na dom.
3: Odprti so tudi čez praznike.
2: Vrtnarstvo, cvetličarstvo, Cvetka, Vanča vas. Vaša cvetlična oaza za dom in vrt.
4: Skočite na kolo, pokurite kalorije in ne goriva. Poskrbite za čisto okolje in dobro razpoloženje.
5: Recikl, servis in popravilo koles Matej Kapun SP Prešernova ulica 14 Veržej. Hiter in kvaliteten servis ter popravilo vseh vrst koles, trekking koles, specialk, mestnih, otroških in električnih koles. Ter svetovanje in obnova starih koles iz podstrešja. Po novem lahko svoja kolesa na servis oddate tudi v trgovini Tehnika v Ljutomeru.
4: Recikl Veržej, nič 41 747 492, nič 41 747 492 in pecikl.kapun@gmail.com.
2: Prodaja in popravila koles.
6: Ko se vaš potoš prostorom vrti, za vaše kolo Pecikl Veržej poskrbi.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: tako, spoštovani poslušalci in poslušalke, na to temaksiju ste. To, kar slišite, pa je Jože Potrebuješ, ki je z nami. Lepo pozdravljen, Jože.
1: Živjo, Radio
0: in
1: Maxi.
0: To zato, ker imamo novo tekaško himno.
1: Tako je. Ja, res je. Slovenci smo res zelo, zelo športen narod. Čez polovico Slovencov se praktično na dnevni ravni ukvarja kaj športom in zelo, zelo priljubljena rekreacija je tudi tek. Tudi jaz sem ljubitelj teka. Včasih sem ga prelaufal kar neki pol maratonu, sicer pol ga še ne, ampak vsako leto, že 20 let pa čuki se delujemo na en prav posebnem dogodku, poleg tega, da imata seveda tele v Radencih tudi en krasen maraton, tudi na njem smo že sodelovali, pa v Ljubljanski maraton je velik, pa skratka velik prireditev, ampak ena taka tekaška prireditev, ki pa je res nekaj posebnega, ne sam zato, ker smo čuki čisto do vsega začetka zraven, se pravi že 20 let, se imenuje pa DM Tek za ženske.
0: In ta DM Tek za ženske bo spet kmalo 30. maja v Ljubljani v parku Tivoli, ne? Sicer so ene stvari že razprodane, ampak vse eno, ne? Mi pa ki ne bomo tekli, ne, pridemo samo navijat. Tam je več tisoč žensk vedno. Kako ste sploh zraven prišli, Čuki?
1: Mi smo bili čisto ta prve prireditve zraven in sicer to je bilo še tako malo bolj zašto so vse skupaj. Mislim, da nas je bilo par sto.
0: Ja?
1: Nihče ni takrat računal, da se bo to razvilo v tak veličasten dogodek, ker to ni samo tek, to ni samo pehanje za unimi medaljami, pa za ne vem, ampak to je koliko, kar sem tudi v pesmi napisal, velik žensk, ki jih jaz poznam z cele Slovenije, po moje tam še najmanj Ljubljančan, da se zastopal, z cele Slovenije. Ki se pripravljajo vsaj pol leta, če ne cel let in se tega dneva res veselijo, zato sem tudi napisal, ker smo na zadnje tam igrali, sem napisal, moj najljubši dan v letu. Zakaj? Zato, ker Tivoli je res krasen ambijent, itak pridajo z cele Slovenije v Ljubljano punce, ene že obstajajo ob 3:30 zjutraj, da grejo z vlakom z vseh koncev Slovenije in se res pripravljajo na ta dogodek s tem, da se pravim, to ni zdaj samo čas, koliko čas, ampak to je celodnevno druženje. To je mi smo tam od 7:30, ponavad smo, velikrat smo prišli direkt iz petkovega špila, to se nam je fulkrat zgodilo, letos ne bo tako, hvala Bogu, imamo v petek mečken krajši nastop. In to je res, to je od 8:00 do povdne pa do 3:00, 4:00 je res noro dogajanja. Cel Tivoli v enotni barvi, veš, kaj na DM-u poskrbijo, da imajo te punce, ženske in dekleta, enotne barve majc. To si lahko pogledate tudi v našem najnovejšem videospotu, moj najljubši dan v letu, ki smo ga, mislim, da včeraj ven dal, boste začutili. Je pa res, da je letošen tek v bistvu že razprodan, že kar nekaj časa, ampak navijat pa vseeno lahko pridete.
0: Ja, točno tako. In tam boste tudi to himno prvič zapeli v živo, ne?
1: V živo pa prvič, ja, tako, još paramo.
0: Jože, dolgo si čakal, ne? Kako si se zdaj odločil, da boš ravno zdaj napisal himno? Oziroma, kak je sploh prišlo do te ideje?
1: A ti povem po pravici.
0: Ja.
1: Ne vem, če je to lih, če je zagovort, ampak jaz bom povedal. Lansko leto slučajno je bilo tako, da Čuki nismo bili zraven. Drugače smo bili, samo dvakrat smo manjkali, enkrat za korono, pa še lansko leto smo manjkali, ker pač organizatorji do to zadnjega niso vedeli, kjer datum bo. Jaz sem tist dan že dva druga špila obljubil in so, je bil en drug izvajalc lansko leto in so nas, ker smo bili že na enem špilu v Trbovljah, nas je organizator klical, drug let bo pa 30. maja, zapište si, hočemo, da so Čuki. Tako je bilo. In pa sem rekel, če pa res taka želja, pa absolutno, dajmo pa narediti, glede na to, da je ravno 20-letnica, eno mečken večjo stvar, kakšna pa je večja stvar, kaj pa lahko Čuki ponudimo, kukor kakšno dobro pesem. In sem res prav tako, prav izlila se je zdaj, to ni, ne vem, kakšno umetniško delo Prešerno, pa to za Prešerno nagrado, to lih ne bo, to priznam, ampak ima pa ful dobro.

0: mladinskih nog.
1: Odlično.
0: Pa to, še eno stvar bi podaril, to ni zdaj samo za DM teh za ženske, to je ena taka pesem.
1: To sem ravno hotela povedati. Ja. Ja, v bistvu je pesem, ki je za vse priložnosti, ko si vesel,
0: tako.
1: Ko rabiš še več energije, pa to. Tudi ko nisi, pa se zavrtiš, pa že takoj si. Včeraj sem se jaz kar 4-krat zavrtela. Veš,
0: res.
1: Ne, res, res krasna pesem, odlična, tako da hvala, Jože, ne?
0: Ja, pa zraven poje še dekleta.
1: Tako,
0: video samo...
1: spod si morate ogledati,
0: ja,
1: ne?
0: Res.
1: Res
0: poje tudi moja hčerka Eva
1: tako,
0: zraven.
1: Eva.
0: Pa Manca Špik je tudi pomagala, Beke Pet, pa moja hčerka, še ta druga Petra, pa še par deklet. V videospotu smo pa rekli, kdo bi pa nastopil, smo rekli, dej bomo punce, ki vsak let se prijavijo, jih bom povabil. Pa smo rekli, pa so tam rekli, da demo, pa veš kaj, na velikonočen pondek, ne vem, če kdo prišel, takrat pa takoj v 15 minutah, ki je bilo že toliko prijav, da smo mogli takoj ustaviti, tako da uneta najbolj zagrete tudi v spotu, vidite.
1: Super, in jaz verjamem, da ste tudi vi čuki veselite letošnjega DM teka za ženske, ne?
0: Absolutno, lej, do zdaj, mi smo, mislim, da 18-krat igrali, samo enkrat je mečkom prišil, drugat smo imeli vedno neverjetno srečo, je pa tako, da na DM-u tudi poskrbijo, da te, ki so punce, ki so prijavljene, že itak dobijo tako vrečo vseh dobrot in teh pripomočkov in ne vem...
1: To je res, ja.
0: A, poznaš to?
1: Ja, poznam.
0: Tako da že to dobijo, druga stvar pa vedno poskrbijo še za kakšno presenečenje, letos bo ena, to ne smem še povedati imena, da sem slučajno ne bom izdal, ena zelo, zelo pomembna in popularna in zaslužna Slovenka bo, mislim, da bo celo s pištolo ustrelila, ali mislim, štart dala, no tako.
1: Aha, super.
0: A se ti zdi, kaj dozdeva katera? Športnica.
1: Športnica?
0: Mislim, da kar največja.
1: Leznavka?
0: Ne.
1: Ne. Skakavka?
0: Ne.
1: Nika.
0: Ne, ne smejo
1: povedati. Ja,
0: je že uradno v pokoju, ampak še vedno.
1: Ja,
0: ja, ok, dobro. Skratka, če boste tam, nam pridite pomahat, pesem, verjamem, da boste že vsi znali, bomo pa tudi na njo zaplesali. V videospoti se pa pogledate lahko približno, kako te koraki izgledajo, malo sem, malo kaj se ni važno,
1: ja.
0: Da jih čisto piko.
1: To je tudi fajn, ko imate zdraven tudi koreografijo.
0: Tako.
1: Tak da, gledajte, dragi moji, poslušajte pesem, torej prvo himno, tekaško himno, tako rekoč, ali pa poglejte videospot, jaz verjamem, da boste zelo, zelo zadovoljni. Zdaj pa ga boste slišali tudi pri nas, Tatote Maxiju. Moj najljubši dan v letu.
0: Tako. Hvala lepa.
1: Hvala, Jože.
0: Živjo, čau, čau.

0: Oti Maxi.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Kmetijska zadruga Radgona vabi zgodno pomladno ponudbo za kmetovalce in vrtičkarje.
7: Pri nas dobite gnojila, škropiva, semensko koruzo, jana žita, semenski krompir ter širok izbor vrtnih semen in sadik.
6: Na voljo tudi zemlje za sajenje, vrtno orodje, sadike sadnega drevja in trsne cepljenke ter vse za vinogradnike in sadjarje.
7: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po ugodnih cenah.
6: Preverite ponudbo lokalnih proizvajalcev v kmečki shrambi v Gornji Radgoni.
7: Na odlične nakupe vas vabi Kmetijska zadruga Radgona.
8: Foniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
9: Resno?
8: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek. Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
10: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Slovenska mreža Toti Radio.
1: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
2: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
1: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.

In tako, dragi moji, še ena ura skupnega druženja je pred nami, to ti Maxi poslušate, to te najljubše hite, z vami pa sem Nataša. Še eno uro bomo torej skupaj, medtem ko že razmišljate, kam se boste danes še odpravili na kakšno zabavo ali pa na počitek, pa bomo mi v nadaljevanju zavrteli eno takšno fajno, prav za sanjati, no, Over the Rainbow in pa Izrael Kama Kavivole.

0: Kot v Maxi poslušate, Nataša sem z vami, kresovi so zagoreli, mlaji so postavljeni, no pa še nekaj zanimivega prihaja v prihodnjih dneh k nam v Pomurje, natanko v Beltince. Tam pa bo spet na vrsti tako že tradicionalna rekrutacija. O tem pa župan občine Beltinci Marko Virak.
1: Tako, tukaj lahko govorimo ne samo o zelo pomembnem dogodku za občino, ampak jaz vedno rad povem za dogodku, ki bi moral biti, pa tudi je, na vse zadnje zapisan kot eden izmed najbolj domoljubnih dogodkov, lokal patriotizma morda in pa seveda tudi tega, da lahko izredno povemo, da smo tukaj doma Slovenci, ki se zavedamo tudi pomembnosti torej tradicije, govorimo seveda o rekrutaciji 20. zapovrstjo, s podporo tudi letos predsednice države, ki bo tudi na ta dogodek petek 8. maja od 8:30 naprej v športnem parku Beltinci tudi prišla, dala seveda še poseben dodaten čar temu dogodku. Slovenska vojska skupaj z uradom bi lahko pa tukaj seveda ne bo izostala z, kako bi rekli, svojo tem prikazovanjem vsega, kar lahko ponudi, kajti živimo v času, ko nekako vidimo, da tudi mir ni samoumeven in da je vse potrebno nekako za to tudi boriti, za tudi spoštovati to, da lahko živimo v mirni, varni državi in tudi vojska je ena izmed tistih segmentov, ki nam seveda pri tem bistveno nekako lajša našo življenje.
0: Vabljeni ste seveda tudi vi, da pridete in pogledate skupaj z nami vse zanimivosti, ki nam jih bodo tisti dan v Beltincih pripravili.

0: Spoštovani poslušalci in poslušalke, na to temaksi ste, gremo zdaj tja, kjer so same lepe rožice, v vrtnarstvo in cvetličarstvo Cvetka Vanča Vas. Z nami je Tajda, lepo pozdravljena.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Tajda, v teh dneh je pri vas zelo živahno, sadimo rožice doma, prihajamo k vam in tudi vi lahko zasadite rožice, je tako?
1: Točno tako, še vedno je zdaj najbolj aktualno, sedaj prihaja ta čas za sajenje, urejanje gredic, vrtov, potem zasaditev balkonskih korit, skratka zelenjave.
0: Nimate samo rožic, tako tudi zelenjavo imate, kaj vse lahko v tem času pri vas že dobimo?
1: Točno tako, imamo tudi zelenjavo, lahko kupite paradižnik, kumaro, paprika, bučke, sladki krompir, tudi cepljena zelenjava, različna zelišča, tudi od zelja, ohrota, skratka tudi te stvari.
0: Torej ogromno. Ogromno vsega. To lahko seveda tudi vidite, spoštovani poslušalci in poslušalke, v naših posnetkih na Facebooku. Res imajo pestro ponudbo. Kaj pa rožice, kaj se najbolj zdaj sadi?
1: Najbolj se sadijo ta pelargonije, potem milijon zvončki, petunije, različne strukturne rastline, koprive, begonije so tudi zelo aktualne, zmajava krila, glavno zelo veliko je rož.
0: Ja, veliko rož, ne, in potem včasih ne vemo, kaj skup paš, ampak zato ste tam vi, ne, da malo pomagate nam.
1: Točno tako, z veseljem pa svetujemo, kam, kaj sadit, kaj paše skupaj, kaj je za kakšno lego, za sonce, sento. Skratka, potrudimo se po svojih najboljših močeh.
0: Imate tudi že pripravljene različne zasaditve, pa si lahko mi pogledamo in povemo, evo, takšno bi rad imel, ne?
1: Točno tako, imamo različne v viških koritah, potem navadnih koritah, različne kombinacije, da je lažja odločitev, ko prijete k nam.
0: Res je. Tajda, drugače pa, kar je zelo pomembno pri vas, je pa to, da je vse to, kar imate, lastna proizvodnja, ne?
1: Točno tako, vse v bistvu sami sadimo, sami sejamo, zelenjavo, tako vse je pač naš proizvod, pač naša lastna vzgoja.
0: Zdaj, seveda imamo praznike, imamo tudi malo več časa, da pridemo k vam, pa si vse pogledamo, če še nismo bili, ne, ker imate res pestro ponudbo, med prazniki nas tudi pričakujete, kdaj lahko
1: seveda
0: pridemo?
1: Seveda, odprti smo tako čez praznike, torej za 1. 2. maj, odprti smo od 8. do 17. ure, tako da lepo vabljeni. Med prazniki in seveda tudi naslednje dni.
0: Tako, vedno vabljeni, torej v vrtnarstvo in cvetličarstvo Cvetka Vanča Vas, to je samo 4 km z Murske Sobote, je tako? Nekje
1: točno
0: tukaj,
1: tako,
0: ne?
1: Ja.
0: Proti Avstriji, če se peljete. Dobro, Tajda, najlepša hvala. Hvala, da v teh dneh imate tudi pri nas nagradno igro in podelite rožice. Mi bomo pa že kmalo nekoga tudi izžrebali, pa se potem spet, čez kakšen dan, vidimo v vrtnarstvo, cvetličarstvo Cvetka Vanča Vas.
1: Super, hvala, lepo.

0: Toti Maxi.
1: Do steklo pouči, ogro servis kuči.
2: Prijava škode, cenitev, zamenjava stekla pa kalibracija kamer za vse auto je.
1: Vse poti vodi v ogro servis Meško, na konci kroške pa na desno.
3: Hojno.
0: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Vabljeni, da ga preizkusite in odpeljete iz Avtocentra Ormož, tako kot že zadnjih 35 let. Po novi Clio v Avtocenter Ormož.
5: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
6: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
7: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
6: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
7: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
6: Žarguru.si.
7: Tvoj žar, tvoja strast.
8: Royal King. Great barbecues every time.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Meredith Brooks in pa Beach na Toto Maxi, jaz te, Nataša, vam delam družbo. Gremo na maraton treh src s tabo 16. maja, ko bomo seveda tekli, navijali, se sprehajali ali pa samo uživali na koncertu Nike Zorjan. Seveda se bo sklopu maratona treh src dogajalo še marsikaj drugega, no med drugim bo tudi letos organiziran dobrodelni tek. Zelo so veseli iz Lions kluba, da bodo ponovno zdraven, tako pravi tudi Norma Bale.
1: Seveda, najprej zato, ker lahko na en tak res dober način počastimo spomin na našega prezgode preminulega člana, Gorazda Giderja, ki je bil tudi zelo pomemben del organizacijske sestave Maratona treh src. Nekaj časa tudi moj sovoditelj na maratonu, zato je to seveda za nas tudi zelo osebna zgodba. Zato seveda, ker lahko zbiramo na ta način sredstva za ranljive skupine. V zadnjih dveh letih smo zbrali okoli 8300 evrov, ki smo jih potem podelili ali dali društvu slepih in slabovidnih Pomurja in pa socialno ogroženim družinam oziroma pomoči potrebnim predvsem v občini Radenci in pa tudi v širši okolici. In pa seveda tretja stvar, zakaj smo hvaležni in nam je to tudi zelo pomembno, na ta način širimo nekako zavedanje o nas in hkrati sporočamo seveda tistim, ki se znajdejo v težkih življenjskih okoliščinah, da se lahko na nas kadarkoli obrnejo, torej Lions klub Gornja Radgona. Zdaj, tek smo v zadnjih treh letih skrajšali oziroma želani je bil dolg simboličnih 250 metrov. Želimo si namreč čim večje udeležbe, ker ima resnično to dobrodelno humanitarno noto. Tako da je pristojnina za ta tek za odrasle tekače 10 evrov in za otroke 5 evrov. Imamo pa vsako leto tudi takšne spominske majčke, ta je lanska, letos pridajo nove in taka majčka je potem 30 evrov. Vsako leto izberemo po nove, moram reči, tudi eno svoje nosilno ime oziroma nosilni obraz. Lansko leto je to bil Radenčan, zdravnik in maratonec dr. Šutar. Letos je pa to naš član, arhitekt in tudi maratonec Jernej Borko, ki ima svoj slogan, namreč s tekom gradimo sebe, z dejanji gradimo svet. Tako da poskušamo na zelo različne načine seveda vabiti ljudi na ta tek in pa možno je seveda prispevati kakšen dobrodelen evro tudi seveda preko prijav pri samih organizatorjih.
0: Vabljeni ste, da seveda pridete tudi vi.

0: Obvestila.
1: Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. Vabača pri kmetijski zadrugi v sredo 6. maja od 8 do 9 ure in 30 minut. V Spodnjih Ivanci pri kmetijski zadrugi v sredo 6. maja med 10. in 12. uro. V Spodnjih Čavnici pri kmetijski zadrugi v sredo 6. maja med 13. in 14. uro. In v Krastje Moti pri gasilskem domu med 15. in 17. uro. Potem pa še v Svetem Juri ob Čavnici pri PGD Sveti Juri v četrtek 7. maja od 8. do 12. in v Mali nedelji pri baru Žirafa v četrtek 7. maja med 13. in 15. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi, Regivo Radenci. Vabljeni ste na prvomajsko tržnico, ki jo pripravljajo še danes in jutri v središču Moravskih Toplic v lesenih prodajnih hiškah. Predstavili se bodo lokalni ponudniki, pridelovalci in rokodelci. Njihovi izdelki so zanimivi tudi kot spominki, saj se ponašajo s certifikatom Art Craft. Vabljeni ste na prvomajsko tržnico, torej danes pa jutri še od 15. ure naprej v Moravske Toplice.

0: Audi Maxi.
1: Novo, centr sodobne mobilnosti, Rad avtomobili, Autocenter Sobota.
2: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in JQ.
1: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
2: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
3: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton Treh src.
4: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku Treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
3: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga z digitalnim beleženjem točk.
4: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
3: V soboto, 16. maja, pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si. Zadnji rok za prijave, torek, 6. maj.
5: Naj raste, naj cveti in naj vas razveseljuje.
6: V vrtnarstvu Iris vas čakajo pri njih vzgojene sadike zelenjave, dišeča zelišča in izbrana ponudba rož za grede, balkone in korita. Raznolikost, ki prepriča na prvi pogled.
5: Letos prvič posebna novost, izredno sladek paradižnik, ki vas bo navdušil.
6: V drevesnici pa okrasne drevnine, grmovnice in sadno drevje za vsak vrt. Obiščite nas v Svetem Juriju ob Ščavnici ali naročite na vrtnarstvo-iris.com.
5: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
7: Rusikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rusilna.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
12: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
11: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Jo. Ura 16.
14: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ni presenečenje. Tako nemški obrambni minister Boris Pistorius po napovedi umika okoli 5000 ameriških vojakov iz Nemčije. Kot je dejal, je bil takšen korak iz Washingtona pričakovan že dlje časa. Ameriške baze v Nemčiji imajo sicer ključno vlogo za operacije v Evropi, Afriki in na Bližnjem vzhodu. Mnogi nemški politiki ob tem opozarjajo, da mora Evropa okrepiti lastne obrambne zmogljivosti. Nemčija naj bi pospešila modernizacijo vojske ter vlaganja v varnostno infrastrukturo. Na Hrvaškem, kjer prvomajske počitnice preživljajo, tudi številni Slovenci pravijo, da se turistična sezona leto začenja zelo obetavno. Podaljšani praznični konec tedna je na Hrvaško obalo privabil številne goste, sprehajališča so polna, nekateri pa so se zaradi sončnega vremena že odločili tudi za kopanje. V Dubrovniku je obisk izjemno velik, po besedah lokalnih vodnikov prevladujejo predvsem francoski in polski gosti, vse več je tudi Američanov, ki prihajajo z neposrednimi leti. Zadovoljni so tudi hotelirji, saj so hoteli ponekod že zasedani 98%. Papež Leon pa je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca. Danes 55-letnik se je rodil v El Salvadorju leta 1990, pa se je preselil v ZDA. Tja je odšel zaradi revščine in nasilja, ki sta pretresala njegovo državo. Za duhovnika je bil posvečen leta 2004.

0: Za varne poti brez skrbi.
1: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
2: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Fram in priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane žival na cestišču ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nič 51-220-220.
3: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
4: Brez skritih stroškov.
3: Novi Kia Xceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
4: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
3: Avtoraj Ljutomer. Pridite še danes.
2: In še aktualne temperature, 23 stopinj imamo v Mariboru, Šentilj tudi 23, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj. Minute je ura, Jure vam želim lepo zdrav in uživajte ob totih hudih hitih na Totem radiju. Pa lep praznik še naprej.

0: we go.
1: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
5: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
6: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
7: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
8: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
9: Pridi na tradicionalno rekrutacijo ob opisu letnikov 2008 v vojaško evidenco.
10: Kdaj?
9: 8. maja ob 8.30.
10: Kje?
9: V športnem parku Beltinci.
10: Oglej si dinamične predstavitve enot slovenske vojske in se okrepčaj s pravim vojaškim pasuljem. Preveri svoje karierne možnosti na postani vojak.si.
9: Slovenska vojska.
11: Ja.
12: Ne.
13: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte, eventim.si.
1: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220. In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 23 stopinj, Ptuj tudi 23. Jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Toti radio, toti hiti. Same najboljše. Od

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ti Maxi.
1: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
2: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo. Vse na enem mestu.
1: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
5: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Kaj je za te dom?
9: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
8: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
10: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
11: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
12: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
16: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
17: Vse za košnjo na spelec.at.
15: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaporedni ukrajinski napadi s brezpilotnimi letalniki na rusko naftno infrastrukturo ob Črnem morju so sprožili obsežno okoljsko krizo. Požari, razlitje goriva in onesnaženje zraka so prizadeli območje, satelitski posnetki pa kažejo, da se naftni madež širi vzdolž obale tudi proti kraju, kjer se nahaja zasebna rezidenca ruskega predsednika. V najbolj prizadetem mestu so med meritve pokazale, da koncentracije nevarnih snovi v zraku presegajo dovoljene vrednosti za 2-3 krat. Oblasti so začasno zaprle šole in vrtce, v nekaterih četrtih pa so poročali o težavah z oskrbo z vodo ter stalnem vonju po zažganem gorivu. Podjetje povezano s sinovoma Donalda Trumpa je sklenilo dobičkonosen dogovor. Z ameriško vlado je podpisalo pogodbo za dobavo brezpilotnih letalnikov ameriški vojski. Dron, ki je predmet pogodbe, prestreza sovražne drone in so ga izdelali posebej za obrambo pred iranskimi napadalnimi droni. Tolminski gasilci pa so reševali vozilo, ki mu je grozilo, da bo zdrsnilo v prepad. Madžarski voznik je namreč zapeljal po gozdni poti, kjer je promet prepovedan, ter tam obtičal z vozilom. Zaradi neupoštevanja prometne signalizacije so vozniku spisali plačilni nalog.
19: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
19: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
21: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
11: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
21: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 23 stopinj, Kupšinci 22, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 24 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
15: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Poznamo, ne poznamo razen Dejana, ampak njega ni. Angeles Duran, to je ena Španka.
2: Angeles Duran.
1: Angeles Duran je Španka, ki je leta 2010 prišla v notariat in zahtevala, da ji potrdijo pogodbo, da je ona lastnica sonca in da bo celemu svetu zakasirala najemnino.
3: In?
2: So ji dali?
1: Ja, ni šlo zdaj.
3: Jaz še nisem računa dobila tega
1: pomeni. Ne, jaz tudi ne, ker je pač pravi, da ima pravico in da si je ona prva
3: pa je zmisla.
1: Prva si je lastila sonce in da je to njeno in da je zdaj, kje točno je končalo to...
3: To se ne na nam ti obresti nabirajo, veš?
1: Bomo pol samo dobili,
3: pa,
1: ne?
3: Ja, pol pa bo.
1: Na nazaj. Ne, po moje so nekam dali. No,
2: ja, no jaz tudi upam.
3: Stano sonca, ne?
2: Kako jo je ona na šalterju pogledala? Ja, dober dan, jaz bi rada vpisala lastništvo nad soncem.
1: Ja, pa že, samo trenutek bom vezala, pa daš drugemu, pa nas oni ne bo.
2: Ja, idite v sobo 302, tam ne, je oni, ko vas bo postregla. Ja, lepo, lepo. Ja, hvala lepa, Tine, za to informacijo.
1: Prosim.
2: Zelo nepotrebno, ampak hvala.
1: Ja, prosim.
0: V Totem tednu na Totem radiju. Toti radio. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: mesto? Voi radio.
1: Tutti radio.
0: Tutti maxi.
2: Veš kaj, jaz bi večji avto.
3: Jaz pa cenejšega.
4: Brez skrbi, v Avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
2: Prostoren, ugoden.
4: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v Avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapelite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci, testna vožnja vas že čaka.
5: KGM, 70 let izkušen na cesti.
6: Hej, kam pa gremo na kosilo?
7: Nemam ideje, nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
6: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
7: To je pa res super, vse pripravljeno, gremo samo uživat.
6: Pa še cena je prijazna, samo 22 evrov na osebo.
7: Pa gremo, z družino.
8: Terme Banovci, pustite se razvajati.
9: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
10: in nakup novega vozila Clio 6.
9: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
10: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
9: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Čas je za najpopularnejšo pisarniško, izobraževalno, poučno igro na celem svetu, ki sva si jo zmislila midva s Tomažem. Zdaj sva tudi tebe povabila zraven, Anja, da jo igraš z nama.
2: Včas je.
1: To je naključni članek na Wikipediji, igrate ga lahko vsi, tako da skočite na Wikipedijo, zgore levo se to ne tri črtice za meni in tam kliknete na ključna stran, pa vam nekaj vrže ven, a lahko pa tudi na tipkovnici pritiskate Alt plus X in se ves čas generirajo nove naključne strani in se naučite kaj novega, zanimivega ali pa totalno brezveznega.
2: Tako.
1: Ok, Anja, kaj ti je ven vrgla?
2: Obplotno grašico.
1: Kaj, to neko naselje?
2: Ne, je zelnata trajnica iz družine metuljnic.
1: Okay.
2: Njeni cvetovi so svetlovijolične do umazano modre barve. Mm-hmm. Dolžino zrastejo do 15 mm. Razširjena je po med grmovjem, po vsej Evropi in tudi v Srednji Aziji. Cveti pa od maja do avgusta. Gledam jo zdaj tu, pa je taka lepa, v bistvu nisem še videla sicer.
1: Kako se reče?
2: Obplotna grašica oziroma Vicia sepium.
1: Dobro, to reče, je v Evropi lahko, da sem jo že kdaj videl.
2: Ja, mogoče. Pa verjetno nisi vedel, ampak je taka lepa. Ja.
1: Ok, hvala lepa, Anja. Meni pa je ven vrglo karavanseraj. To je obcestno počivališče za sprejemanje in nastanitev karavan, pogosto tudi lokalno trgovsko središče ali vojaško oporišče. Karavanseraji so zagotavljali pretok blaga, ljudi in informacij in v zgodovini so nastajali ob poteh, ki so potekali v divjih, nenaseljenih krajih zaradi različnih nevarnosti, ne, divje živali in roparji v glavnem.
2: Zanimivo.
1: Tako da, kot eno počivališče, recimo na avtocesti, ampak da je bilo za karavane, ne?
2: Zanimivo.
1: Isto, danes je marše pa pumpa, včasih pa so pač imeli, ne? On je imel ribe tam pa nekaj, so malo trgovali in se
2: svetli
1: pazli.
2: Svetli kakve nove informacije tudi
1: tako,
2: verjetno.
1: Tako, tako, tako. Ok, to je bil naključni članek na Wikipediji.
0: V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Toti Maxi.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
3: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
1: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
4: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
1: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
4: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
5: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
6: Royal King. Great barbecues every time.
7: Pridi na tradicionalno rekrutacijo ob opisu letnikov 2008 v vojaško evidenco.
8: Kdaj?
7: 8. maja ob 8.30.
8: Kje?
7: V športnem parku Beltinci.
8: Oglej si dinamične predstavitve enot slovenske vojske in se okrepčaj s pravim vojaškim pasuljem. Preveri svoje karierne možnosti na postani vojak.si.
7: Slovenska vojska.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: U Totem tednu na Totem radiju.
1: Dobro jutro, Ana, Tine in Dejan želimo. Dobro jutro.
2: Do?
1: Ana, Tine in Dejana ni Jäger.
2: Oj, oj, oj, oj. Viš, to je naslednja točka, ko se on, ne samo dne, da zdaj vse je poprekrit.
3: Dejana smo.
2: Zdaj se može za Dejana.
1: Ne, hotel sem reči, da Dejana ni, da smo tukaj.
3: Ja, samo nisi
1: Ana,
3: rekel.
1: Tine, ja vem, zmotil sem se.
3: Ana, Tine in Dejan.
1: Zmotil sem se, se opravičujem.
3: Ti predstavlja, je bil Vedlin tak veliki kot ti?
1: Ne.
2: Ti si šele nor.
1: Glavne, Dejana ni, dajmo to razjasniti. Dejan je na dopustu. Tukaj v studiju smo Ana, Tine in Jäger. In vam
2: pa ne bi rekla, da je tebe, recimo, ali pa mene, ja. Veš, da bi drugače sebe. Ne sebe je preimenoval.
0: V Totem tednu na Totem radiju. Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Toti radio, Toti hudi hiti. Toti radio, Toti maxi.
1: Hello.
0: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Vabljeni, da ga preizkusite in odpeljete iz Avtocentra Ormož, tako kot že zadnjih 35 let. Po novi Clio v Avtocenter Ormož.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Ja.
5: Ne.
6: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte, eventim.si.
7: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Leto je naokoli in v Belgiji v enem baru se je spet odvilo evropsko prvenstvo v oponašanju galebov.
2: Oj, oj.
1: Anja, ti nisi tega poznala do včeraj, na?
2: Ne, nisem in me kar presenetlo, no.
1: Letos z več kot 70 tekmovalci iz več kot 15 držav, ki so se v galebe tudi našemili med tem, ko so jih oponašali, letos je v otroški konkurenci zmagal Belgijec Arne, ki je galeba oponašal tako... Kar vredo, ne?
2: Neverjetno,
1: ja. Ne bi rekel, da je froc, ne?
2: Ne, res.
1: V odrasli konkurenci pa je zmagala Norvežanka Karine, ki se je oglašala tako.

0: КТВ, да.
1: Ок, из Дэна Кунца, я вам покажу
0: зачитку. Дэна Кунца равно облако опица, нека. Ko šimpanz.
1: Izdje? Ja. Se zdi nas, da je bolj podobno.
0: Nekoga ali se ne da, jaz lahko boljše naredim, ampak zdaj, če to za zmagovalno, ne? Na tem mestu pa moram izpostaviti nekoga, ki pa res zna oponašati, to je sin našega Dejana Vedlina, Oskar, ki bi zlahka pometel s konkurenco med Galebi, spomnimo se, kako zveni. Ne, da že vidim,
1: jaz
0: morje, pa ribe.
1: Jaz sem to slišala,
0: pa
1: definitivno zmagovalec.
0: Tako da, Oskar bi mogel iti lepo v Belgijo, pa tam samo če, evo pa, bi dobil pokal, ne vem, kaj dobil zlatega Galeba, ali kaj. Sicer pa se verjetno vsem nam poraja vprašanje, zakaj poteka to prvenstvo in razlog je sila preprost, ker skušajo s tekmovanjem spremeniti pogled na Galebe, ki jih mnogi vidijo kot usiljive, ne? Organizator pravi, ko si na počitnicah, se vedno spomniš morskih valov in obglašanja Galebov. Zato jih sprejmite z odprtim srcem.
1: Ja, mogoče pa res, ja.
0: Mogoče pa res ali pa tudi ne, kaj te jaz vem, jaz sem videl enkrat video enega Galeba, ki je pojedel odraslega zajca, tako da jih ne bi preveč sprejemal z odprtim srcem, ampak čestitke vsem zmagovalcem.
2: V totem tednu na totem

0: Toti Maxi.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. Specialistom naj si prednji še Dry Kantal Zvinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerk, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa klik.

0: www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prog.
1: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
2: A imate še vedno stara okna?
3: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
4: Karba MGE.
5: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Avtocenter Sobota.
6: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
5: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
6: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Madridski Atletico na domačem stadionu Metropolitano gosti londonski Arsenal. Povratna tekma bo 5. maja.
2: Torej imamo izbiro danes večer, ali hudičevka v Pradi 2,
1: ali druga polfinalna tekma. Ne? Včerajšnja kaže na zanimiv obračun, morda tudi nocoj.
2: Torej, fanti, razmislite, bodo danes kopačke ali petke.
0: V totem tednu na Totem Radiu.

0: Mesto, tvoje radio.
1: Tutti
0: radio.
1: Tutti maxi.
2: Nesrečo se zgodi, Ogro servis popravi brez skrbi.
3: Ne zgiblaj časa po poti, po ceni pa popravi. Tudi nadomestno ga dobiš.
2: Vse poti vodi v Ogro servis Meško, na konci kroške pa na desno.
3: Hej, kam hitiš?
4: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
3: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
5: Kmetijska zadruga Radgona vabi zgodno pomladno ponudbo za kmetovalce in vrtičkarje.
6: Pri nas dobite gnojila, škropiva, semensko koruzo, jana žita, semenski krompir ter širok izbor vrtnih semen in sadik.
5: Na voljo tudi zemlje za sajenje, vrtno orodje, sadike sadnega drevja in trsne cepljenke ter vse za vinogradnike in sadjarje.
6: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po ugodnih cenah.
5: Preverite ponudbo lokalnih proizvajalcev v kmečki shrambi v Gornji Radgoni.
6: Na odlične nakupe vas vabi Kmetijska zadruga Radgona.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Eno vprašanje imam. Kako reče Dejan to, ko vajo na kviz daje?
2: Čaki.
0: Hitra jutranja igra.
3: Ko vajo na kviz daje.
2: Hitra jutranja igra.
1: To smisla.
3: Zakaj? Ne boš na kviz dal?
1: Ker bi vajo na kviz dal.
3: Res?
1: Ja, tak za fora, kaj te?
2: E pa daj.
1: Jaz ne bi imel takih pametnih vprašanj, ko ima kolega Vedlin. Jaz imam bolj enostavne in sicer prepoznaj sitkom. Veš kam, imamo kako besedo za sitkom?
2: Žajfnica.
1: Ne. Pač to ta komedija, kratka, 25 minutna, ne?
2: Čekaj, kak se... situacijske komedije.
3: Situacijska komedija, situacijska.
1: Prepoznaj situacijsko komedijo, torej ne. Jaz bom vam spustil, taka preprosta igra, malo te uvodne špice od teh znanih
3: komedišovov.
1: In Keri se v prvi prijavo, Ana se prijavi za Tina je najboljši tipa, za Tina je kralj. In pol pač, to je zdaj samo primer, da vidimo, kak čaki, no.
2: Lahko?
3: Ja, daj.
1: To je zdaj primer.
3: Franci, Tina je kralj, kaj si že?
1: Ja, nisi se prijavil.
2: Tina je kralj.
1: Ja, tipa... Tina je najboljši.
3: Ajo, čekaj, to si moram napisati.
2: Tina je...
1: Oh my god, to bi lahko vedla.
2: Tina je kralj.
3: Čakaj.
2: Krenci.
1: Ja, bravo, ena. Okay. Na štiri dobljene igramo.
3: Pa ko sem malo, ko NBA. Še sproženi, pa sem vedla, kaj bo, daj.
1: Ja.
2: To je bil primer samo.
1: Zdaj začnemo...
3: Pa na štiri dobljene, koliko si jih te posnevno?
1: Začnemo bolj z lahkimi.
2: Ok, zdaj. Ako zdaj?
3: Jaz tega nič nisem gledala,
2: daj. Tina je kralj.
1: Ja.
2: Prince from Bel-Air.
1: Bravo, tako. Vidiš, ne smer, ki začetek bo lahko.
3: To so lahki začetki, če veš, da je bila ta serija.
2: Dobro, daj gremo na drugo.
1: Ne zanima, smo pripravljeni.
2: Ja, lahko.
1: 3-4 zdaj.
3: Jo!
2: Tine je kralj, kdaj bil prej?
3: Tak ne vem, daj ti povej, samo čakaj.
2: Big Bang Theory.
1: Tako.
2: Čakaj.
1: 2-0,
3: zgodi, kada je
1: zbavo.
3: Jaz pa ful pripravljen. Se bo hitro konec, zdaj to.
1: Imam pripravljeni, dalje, 3-4, zdaj.
2: E, mogoče Full House?
3: Si se prijavo?
2: Tina je kralj.
1: Nisi se prijavo.
2: Tina je kralj, Full House?
1: Je Full House, samo se nisi prijavo. Ne velja, naslednja, 2-0, ostaja, kremo. Smo pripravljeni, 3-4.
2: Tina je kralj?
1: Ja.
2: How I Met Your Mother?
1: Ja!
3: Yeah. Jo, pa da sem gledala, pa ne vem.
2: Ok, čekaj, da si dam aplaus. Okay.
1: 3-0, lahko ta.
3: Ja, ne moreš, pač lahko zemi.
2: 4-0.
3: Greš na roko, koliko okay, hočeš.
2: Ok, dobro, daj probamo, še
1: eno
2: pa.
1: Eno še.
2: Yeah. Nijem pojma.
3: Ne, ne vem, kaj, zakaj gledata oba dva v mene, jaz ne znam tega.
1: Dobro, to je Seinfeld.
2: Ok, čaki, dajmo še te šesko. She was working in a bridal shop
3: in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out. Pa ona, meni.
2: Ne, Tina je kralj, ja. Meni.
1: Tako.
3: Pa viš, zakaj misli šeska, dobrej?
1: Metla, 4-0 te je.
2: Ale,
1: daj na hitro, samo na in, če bi prepoznala, tam tak, kaj še imam pripravljeno. Ok, čaki.
2: Čakaj, kak je bil pa naslov?
1: Original je Married with Children. El Bundy je to, ne?
2: A, tako je.
1: Ja.
2: Čakaj.
1: Tota je malo prestara, mogoče za ovaj dva Golden Girls.
2: Ok, definitivno prestara za nadva.
1: Tota je genialna.
2: Nijem pojma.
1: Modern Family.
2: Oh, yeah.
1: Ok. Kaj pa to?
2: Tudi ne.
1: Ki živita, vi dva tretji kamen od sonca. Oh my god.
2: Ja, to pa sem gledal.
1: Yeah.
2: Jo, ja,
3: no,
2: bravo,
3: jaz sem od tega gledala mogoče eno.
1: No, gladko si zgubila.
2: Tako.
3: In sem gladko zgubila, znam pa oponašati galeba. To pa je tudi nekaj, ne?
1: Zlepim se, to lažje.
3: Glej, veš.
0: V totem tednu na Totem Radio. Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: City Maxi.
1: Gili, pu autocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
2: Če iščete nov auto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Star Ray EMI, priključni hibrid, do 80 km električne vožnje, tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
1: Gili City Ray, že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan, z ogromno opreme za svojo ceno.
2: Gili Star Ray, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
1: Pri nas v Avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
2: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
3: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
4: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
5: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
4: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Radijska mreža, Toti radio. Tvoje mesto.

0: μπει με πάνω.
1: Το τιμάξι. Είμαστε Star Auto. Super imamo rešitev.
2: Pri Autocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
1: Vaš stari auto vzamemo v račun. Vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več. Odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava in zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
2: Pridite na testno vožnjo.
1: Autocenter Lepoša. Čas je za novo Kia.
2: Kia. Gibanje, ki navdihuje.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Audi Maxi.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
3: Ja.
4: Ne.
5: Dve.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Beauty Maxi.
1: Skočite na kolo, pokurite kalorije in ne goriva. Poskrbite za čisto okolje in dobro razpoloženje.
2: Recikl, servis in popravilo koles Matej Kapun SP, Prešernova ulica 14, Veržej. Hiter in kvaliteten servis ter popravilo vseh vrst koles. Trekking koles, specialk, mestnih, otroških in električnih koles. Ter svetovanje in obnova starih koles iz podstrešja. Po novem lahko svoja kolesa na servis oddate tudi v trgovini Tehnika v Ljutomeru.
1: Recikl Veržej, nič 41 747 492, nič 41 747 492 in pecikl.kapun@gmail.com.
3: Prodaja in popravila koles.
4: Ko se vaš potoš prostorom vrti, za vaše kolo Pecikl Veržej poskrbi.
0: Radijska mreža Toti Radio.